0: Fajn Radio.
1: Instagram. Sleduj Fajn Radio i na Instagramu.
0: Fajn Radio. Astro. No.